0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Die Reaktionen von Wirtschaftsexperten auf das Doppelbudget fallen gemischt aus. Zwar wird das Bemühen um möglichst ausgewogene Sparmaßnahmen hervorgehoben, für neue Krisen sehen Ökonominnen und Ökonomen aber keinen Spielraum. Mehr von Hanna Sommersacher.
2: Es ist ein Budget, das auf Kante genäht ist. Diese Bewertung ist heute mehrfach zu hören. Für weitere Krisen sieht der Haushaltsplan keine Puffer vor. Da sind sich Fiskalrat und die Wirtschaftsinstitute WIFO und IHS einig. Auf die Frage, ob das Doppelbudget hält oder im Krisenfall aufgeschnürt werden muss, sagt WIFO-Chef Gabriel Felbermayr.
3: Aufschnüren weiß ich nicht, aber dass man etwas drauflegen wird müssen, das geht schon.
2: Positiv hebt Felbermayr hervor, dass die Sparmaßnahmen ausgewogen verteilt würden.
3: Es gab den sehr aufrichtigen und ich glaube in Summe auch erfolgreichen Versuch, dieses Budget so zu verteilen, dass alle einen Beitrag leisten und das Ganze auch noch halbwegs wachstumsschonend zu machen.
2: Wenig Mut erkennt der Ökonom im Hinblick auf Strukturreformen. Diese hätte die Regierung im Budget einarbeiten sollen, etwa bei Pensionen oder im Gesundheitsbereich. Davon sieht Felbermayr wenig.
1: In Wien ist ein 47-Jähriger wegen Cybergrooming zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll 3 minderjährige Mädchen über das Internet kontaktiert und zu sexuellen Handlungen verleitet haben. Er überredete die Opfer, dass sie sich dabei filmen und ihm die Aufnahmen schicken. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weil der Angeklagte nur den Besitz von Kindesmissbrauchsmaterial zugab. Die Familie von US-Präsident Trump hat seit Beginn seiner zweiten Amtszeit mehrere Milliarden Dollar verdient in Bereichen, die durch die amerikanische Regierung reguliert werden. Das betrifft vor allem den Handel mit Kryptowährungen. ORF-Korrespondent Markus Müller aus den USA.
4: Mindestens 2,3 Milliarden US-Dollar. So hoch sind die Gewinne der Familie von Donald Trump aus verschiedenen Kryptoprojekten. Das ergibt eine Auswertung der Nachrichtenagentur Reuters. Gleichzeitig haben die Anleger in diesen Projekten, die dort wohl in Vertrauen auf den Namen des Präsidenten investiert hatten, hunderte Millionen Dollar verloren. Das Muster war dabei immer ähnlich. Die Söhne von Trump haben Kryptowährungen oder Token gegründet und in Umlauf gebracht und zu Beginn bei hohen Preisen verkauft, bevor die Kurse danach eingebrochen sind. Marktbeobachter sprechen von einem beispiellosen Interessenskonflikt, weil der Bereich von der US-Regierung reguliert wird. Sowohl das Weiße Haus als auch die Trump-Firma haben nicht auf die Anfragen von Reuters nach einer Stellungnahme reagiert.
1: Die Ukraine stockt ihr Verteidigungsbudget massiv auf. Das Parlament in Kiew beschloss heute zusätzliche Ausgaben von umgerechnet 30 Milliarden Euro dafür. Der Angriffskrieg Russlands dauert bereits so lange wie der Erste Weltkrieg. Das waren die Nachrichten. Jetzt zum Wetter.
5: Große Regenmengen fallen heute Abend und in der Nacht vor allem im Süden und Südosten. Auch kleinere Überflutungen oder Murenabgänge sind möglich. Auf den Bergen kühlt es deutlich ab und somit schneit es zum Teil bis 1500 Meter Höhe herunter. Morgen am Donnerstag geht es sehr windig und frisch weiter. Ähnlich wie heute hat es nur 13 bis 21 Grad. Der Wind treibt immer wieder dichte Wolken über das Land und die bringen einzelne Regenschauer, vor allem an der Alpen-Nordseite. Erst am Wochenende wird es dann im ganzen Land wieder spürbar wärmer. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
6: Bei uns gibt es jetzt noch den Blick auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice. Da brauchen Sie viel Geduld auf der A4 Ostautobahn Richtung Budapest zwischen Weiden und Mönchhof. Da ist nach einem Unfall nur eine Fahrspur frei und da kommt auch noch der Anreiseverkehr zum Novarock dazu. 30 Minuten Zeitverlust aktuell. Wir schauen auch nach Wien, Tangente Richtung Kagran, ab der Hansornkurve bis zum Handelskee brauchen Sie 20 Minuten länger im Abendverkehr und ein Plus von 10 Minuten auf der A4 Ostautobahn statt einwärts ab Schwächert, am inneren Gürtel ab dem AKH, auf der Triester Straße statt einwärts ab der Spinnering am Kreuz und ein Blick noch in die Steiermark. In Graz dauert es 10 Minuten länger auf der Puntigammer Straße in beiden Richtungen zwischen der Puntigammer Brücke und der Triester Straße wegen Bauarbeiten. Kommen Sie gut und sicher durch diesen Mittwochabends.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas srijedu 10. junija. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. U parlamentu u Bijeću su čijer održali šestu platformu dijaloga. Pri ovoj se sastaju govorači za narodne grupe svih političkih strankov s predsjedniki i potpredsjedniki savjetov narodnih grup. Cilj je razgovor kod i trajno podupiranje i jačanje djelovanja za narodne grupe. U fokusu je bila naobrazba i moguće noveliranje zakona o narodnih grupa. Predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu Harald Ladić bilancirao je priredbu pozitivno.
9: Diskutiralo se jako intenzivno prik novog zakona i prik nove mogućnosti od škole u Bijaču za narodne grupe. Rješenje ni bilo, ali mi ćemo dalje diskutirati jer ćemo biti v intenzivnom dijalogu s svimi političkim partijama.
10: Ste zadovoljni s istom diskusijom što se tiče sad zakona o narodnih grupa? Gospodin Kolonović je predstavio kako je u prošlosti, kako se izdjelalo je tu novelu iz 2008. kad se pak nije implementirala. Kako to sada vidite? Mislite će to po dobrim putem da će se ča to minjati, ča bi vam bilo važno?
9: Prvič moram reći, ja se ufam da ne moramo, ali ne nucamo reći never ending story. Dost dugo diskutiramo, su predlogi ovdje na papiru. Štimam da su jako dobri predlogi. Če se tiče prava od organizacija, nek samo individualnosti, da znaš pojeti i na sud kad kaniš ča preminjati, to je jako, jako važno. Drugič, štimam je važno da se ča diskutira i napiše v novi zakon prik financijelne mogućnosti. Trijatič, če se tiče i medija i kulture, a su većke točke ki se mora adaptirati v novi zakon, nutr pisat. To se mora skupa s ekspertami diskutirati. Predlogi od nas, od narodne grupe, su na stolu, da ćemo vidjeti kako se to dalje grija. Najvažnije je da jednoč budemo mogli reći ovo leto, ali drugo leto imamo novi moderni zakon.
10: Je tako sada ur konkretno ča da će biti djelatna grupa?
9: Mi smo diskutirali da će do se v tajedni ali v mjeseci strefiti i te djelatne grupe z zastupniki od narodnih grup i z ekspertami. Do konca leta ali početka drugog leta imamo dobri moderni predlog.
10: Jako vruća je bila i diskusija što se tiče manjinske škole u Bijeću. Nekako se je čulo da ministarstvo na obrazbe odbija to rješenje prik privatnog školskog zakona, nego već preferira ta model Europa škole. Sad se je ispostavilo da je to znam da bil nesporazum. Kako vi vidite sada tu cijelu situaciju, kako tomu stojite?
9: Ja se ufam da ćemo net rješenje, ali ne rješenje za Europa školu, nego za tu drugu mogućnost. I prezident je argumente doprimio kako se zna i to riješiti, da budemo jedna škola po privatnom zakonu. Štimam, to je mogućnost, a to se mora dalje diskutirati, dalje djelati, ako si to kanu, štimam, će biti i rješenje, dobro rješenje.
10: Zač Europa škola ne dojde u pitanje?
9: Kad to je mogućnost da se bilingualno podučava, kultura već, ali ne privatna škola, da se školovanje fokusira na jezike narodnih grup, nego da je jedan tečaj od cijeloga leaplana na narodne grupe. Also, to nije idealno za nas.
8: Je rekao predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu Harald Ladić u razgovoru sa Silvijom Degendorfer. Predsjednik nacionalnog vijeća Walter Rosenkranz od FPÖ-a kani u vezi sa školom za narodne grupe u Bijeću pozvati na razgovore s juristi za ustavno pravo. Pri saveznom natjecanju Primala muzika su i dva mladi muzičari iz dvojezičnih sil Gradišća dostignuli lipe uspjehe. Čujte već od Marijane Palatin.
11: 18-letni Enrico Siba iz Karlištrofa je na klaviru dostignuo 86,20 bodov i tim drugu nagradu, odnosno srebro. Srebro je dobila i 15-letna dolnjopuljanka Jelena Kočiš na gusla sa 77 bodov. I Kočiš i Siba študiraju na institutu u Gornješica, ki je filijala Sveučilišća za umjetnost u Graca. Pri saveznom naticanju primala muzika, koja se je održalo u Željeznu, je sudjelivalo 1078 mladih muzičarov i muzičarkov iz Austrije, Južnoga Tirola i Lichtensteina. Uz 113 saveznih dobitnikov i dobitnic je bilo i odlikovanj u zlatu i srebru.
12: Ljetna akcija Gibanje u parku svečuje 10 let postojanja. Širom Austrije, tako i u Gradišću, će biti tečajev. Anka Šnevajs s informacijami.
13: Od sredine junija do sredine septembra se u Gradišću priređuje prik 60 tečajev gibanja, ki su koncipirani za ljude svake starosti i različnoga stepena fitnesa. Zainteresirani moru je pohađati prez najave i besplatno. Ponudu će do ljetos opet imati med drugim u Malom Borištofu i Kalištrofu i to na subote do podne. Tečaje držu profesionalni treneri austrijanskih savezov športa, a inicijativu financiraju Krovni savez socijalnih osiguranj i Ministarstvo športa. Web stranicu inicijative s detaljnimi termini morete najti kod nas na hrvati.orf.at.
12: Črleni križ hitno išče darovatelje krvi. Višimi temperaturami i za vrijeme odmorov da pada broj darovateljev. Svaki ki do sredine junija daruje krv će uzato dostati besplatni zdravstveni pregled. U Gradišću teču do nedilje različne akcije darovanja krvi. Svaku srijedu od podne se kod Črljenoga križa u Borti more darovati krv. Prik zutra pijetak će dobiti akcije na primjer u Verežvaru i Binti, a subotu u Pandrofu i Materštofu. Na kliniki u Gijeci imaju novi lazerski sistem, koristit će se pri urološki operacija, na primjer pri povećanoj prostati ili kamenci u mokračnom mehuru. Pacijenti da moraju dan po operaciji napustiti bolnicu.
7: Danas.
12: Ministar za financije Markus Marta Bauer od SPÖ-a prezentirao je u parlamentu detalje budžeta za dojduća dvoja ljeta. 2,5 milijardov eurov je predviđeno za investicije, a isto toliko neka se i prišpara. Naglasio je da su časi ozbiljni i da je gospodarski razvitak nesiguran. Opozicija oštro kritizira proračun. Iran i USA su u noći na srijedu izvršili međusobne napade. Amerikanska vojska se je fantila za odstriljanje helikoptera bombardmanom na protuzračne sisteme, stanice za kontrolu na zemlji i radare. Teheran je natojavio napade na US baze u Golfskoj regiji i Jordaniji. Poznati švicarski sociolog i političar Jean Ziegler umro je u starosti od 92 let. Bio je u prijateljstvu sa Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartreom i Che Guevarom. Kritizirao je i djelomičnu kooperaciju Švicarske s nacionalsocialisti. Prognozi vremena. Navečer i u prvoj polovici noći će širom Gradišća dijelom jako curiti, moguća su i nevrimjena pred svim u jugu. Po polnoći će godina prestati, temperatura će pasti na 13 do 8 stupnjev. Zutra četvrtak će do se sunce i oblaki minjati, od podne i navečer će pojedinačno znam da biti pluskov godine, ali zvećega će ostati suho. Najviša temperatura dana samo od 17 do 21 stupnja. U sjevernom i srednjem Gradišću će puhati živ vjetar iz sjeverozapada. Prik zutra pijetak će s početka biti zvećega sunčano, tokom dana sve već oblakov i navečer pojedinačno opet pluskov godine. U sjevernom i srednjem gradišću će puhati opet živ vjetar iz sjeverozapada. Bit će nadalje prilično hladno s maksimalno 17 do 22 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
14: Širom barom.
15: Dvojezična srednja škola Veliki Borištov svečuje 60 let postojanja.
16: Meni je bilo jako važno da moja dica mora da pojedu jednu školu kada se daje hrvatski uču, a ja ne kan da se ovaj jezik zgubi, a zato smo se odlučili da ide do Borištov školu i mi smo jako dobro zadovoljni s svojom školom i oni se jako dobro čutu ovde.
15: Arhitektica Mihela Mörk je primila Gradiščanka Award.
17: Ova nagrada mi jako čudo znači. Na ti večer sam bila zaista jako nervozna. Bilo je tako da je bilo zaista čudo impresivnih i simpatičnih žijen. I želila sam si pri preuzimanju nagrade biti jednako sigurna i smirena kao i one.
15: Jubilej i odlikovanje, kot ste čuli, su to teme naših današnjih prinosov, a pravo da je to samo dio programa U širom barom. Ja, Petra Marija Živković, se veselim da vas mi pritujem pozdraviti. Dobar večer. Muzički otvorit ću emisiju s pred kratkim objelodanjenim singlom Ti si moje nebo Marka Vukesa, kod je rekao hrvatski jačkar, je čuo demo verziju jur pred 10 leti. Nek skladatelj Miro Buljan da mu je rekao da još nije tako daleko da ju interpretira skodov kad bude otac. Međutim, je tako daleko. Čujte sada, ti si moje nebo.